Radioaikaa joka keskiviikko 18.20 Karavaltaista 3.1. Suomalaista musiikkia, kilpailuja, onnitteluja, kaupallisia tiedotteita ynnä muuta. Pysykää seurassamme Radio

0: kautta.
1: Oikein mukavaa iltaa teille kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Radioikan lähetystä. Tämä on kesäkauden toiseksi viimeinen lähetys, eli yksi lähetys on vielä jäljellä. Se on sitten ensi viikolla ja sehän on myös juhannusviikko. Ja tämä radiolähetyshän tulee täältä kanavalta 103,1 MHz, siis on oikeasta tavallisesta radiosta. Ja netin kautta voi kuunnella radioeka.se ja sieltä löytyy sitten, kun klikkaat edelleen, niin löytyy tämä suora lähetys. Siinä on aina sitten se viime viikon lähetys siinä alapuolella, tai oliko se nyt yläpuolella. No, kyllä se sieltä selviää. Ja me ollaan tuonne 20 saakka, sitten soitellaan suomalaista musiikkia, kesämusiikkia, koska nythän on kesää. Ja semmoista ilosta tanssimusiikkia, koska kesähän kuuluu se tanssilava, ainakin minun mielestä.
2: Joo, ilman muuta.
1: Ja kaikkea tämmöistä mukavaa. Ja voitte sitten olla yhteydessä meihin tämän illan aikana. Ja numerohan on se 031 18 2257. Ja kun soittelet jostain muualta kuin Ruotsista, niin silloin pannaan +46 31 18 2257. Ja tekstiviestiä voitte lähettää tuohon minun numeroon 0707 677 6660. Ja sähköpostia voi lähettää info@radioeka.se. Näillä pääsette tekemään tätä kesän lomaa tai ennen kesälomaa toiseksi viimeistä lähetystä. Toivoa niitä musiikkeja. Toivokaa nyt jotain kesäistä semmoista. No, valssejahan on kesällä, mutta ei kovin paljon valsseja. Tangoja, muutama soppii ja kaikkia siltä ja väliltä. Että kyllä teillä varmasti siellä on muistessa joku ihana.
2: Ja saatte ihan itse toivoa. Ei tarvitse kuulla, mitä Terttu sanoo.
1: Niin, ei, ja meillä on sitten taas omat musiikkimme
2: täällä. Meillä on omat jutut täällä.
1: Ja äänitarkailijana on Kari Matikainen ja minun nimeni on Terttu Lakkala. Ja
2: Pirkko on täällä myös oman mobiilinsa kanssa 0739 158 079. Sinne voi lähettää tekstiviestiä. Sitten mulla on tuo platta tuossa auki ja tosiaan näitä
1: sähköposteja,
2: niin niitä voi lähettää muuten koko kesän ajan. Se on auki koko kesän. Jos tulee kesällä jotakin mukavaa mieleen, niin pistäkää sinne, niin luetaan syksyllä.
1: Niin, elokuussa taas sitten, kun studion ovet aukeaa, niin sitten voi ottaa sieltä, että mitä on tapahtunut kesän aikana. Että se on kivoja asioita.
2: Se on auki koko kesän.
1: Hyvä. Näin. Hieno kappale tuossa alussa. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Kuuntelitte varmasti sen sanoituksen siinä. Joskus se voi mennä noinkin. Ja sitten ensimmäinen illan ensimmäinen puhelukin tulos ihan alussa. Ja kuulostellaanpa sitten vieläkö sinä olet siellä. Täällä on Pirkko ja Terttu. Kuka soittaa?
3: Kyllä minä olen täällä, Arne Kakkuri.
2: Siellä olet edelleenkin. Hyvä.
3: Joo. Hyvä. Kyllä.
1: No mikä mieli?
3: Hyvä mieli.
1: No se on hyvä.
2: No niin kuulostaa.
3: Joo. Aika hyvä se kunnossa ja sillä tavalla.
1: Joo.
2: Kunto sen kun paranee.
1: Aurinko paistaa ja linnut laulaa ja elämä on muutenkin leppoisaa.
3: Joo.
1: Muutahan sitä ei tarvi.
3: Ei niin, joo.
1: Kerro, ootko käynyt Kareilla vai joko siellä on loppunut hommat?
3: Kyllä Kareilla on kuule tässä kuussa loppunut. Nyt ei ole varmaan missään enää mitään.
1: Joo, no karauketanssit on vielä päättäjässä tuon lauantaina.
3: Joo.
1: Ne on siellä sitten. Joo. No se on oikeastaan hyvä, niin saa vähän olla kotonakin. Ei tarvi lähteä minnekään.
3: Kyllä, joo.
2: Ja kuunnella musiikkia, sitähän sulla on siellä.
3: Sano muuta, joo.
1: Joko olet toiseksi viimeisessä kappaleessa?
3: Ei, kyllä mulla on vielä paljon jäljellä.
1: Joo, on siinä sulla. No oli aika monta niitä CD-tä, mitä se sait.
3: Joo, 180. Niissä on yli 2000 kappaletta. Niin.
1: Joo, no siinä on. Joo. Ilta kuuluu, kun kuuntele.
2: Ja päivät.
1: Joo. Ja päivätkin.
3: Joo.
2: Mitäs mukavaa
3: sen? 2-3 levyä kerralla mä kuuntelen, mä kuuntelen enempää.
1: No niin, joo. Ei se turtuu jotenkin tuu korvakin.
3: No se, siihen tulee jo 60, kun 3 kuuluu.
1: Oi jessus, soiko.
2: Onko sieltä löytynyt jotain lepparimusiikkia?
3: On siellä aika paljon.
1: Mikä on sinun, jos kysyn näin, että mikä on sinun suokkari mieslaulaja?
3: Kyllä, se on Reijo Taipale.
1: Mm-hmm. Mm. No entäs naislaulaja? Mihin se kallistuu?
3: Ei, voi se olla Katri Helenakin.
1: Joo.
2: Joo, ilman muuta.
1: Ne on ne.
2: Joo.
1: Kestohitit aina. Joo. Mutta on siellä paljon hyviä välissäkin varmasti.
3: On,
1: näitä uusiakin.
3: Silloin kun mä olin nuori, niin silloin oli muutamia laulajia ja nyt niitä on tuhansia.
1: No niitä niinpä on, niitä syntyy.
2: Ei tarvinnut valita silloin, kun ei. Lähdettä valita.
1: Niin oli.
3: Joo, kyllä oli. Melkein varaa Eino Grön ja Reijo Taivale ja näitä.
1: No ne oli just kun oli sen ajan tähtiä.
3: Annikki Tähti ja joo, näitä. Mm.
2: Joo. Ja Laila Kinnunen.
3: Joo.
2: Lailahan lauluja.
3: Mä olen ollut tansseissa, kun Laila on ollut laulamassa
1: Purosissa. Purosissa.
3: Se oli justiin, oli mennyt kiiloihin tämän Ville-Veikko Salmisen kanssa. Niin.
1: Jaha, juu, niin oli. Muistan sen lukeneeni jostakin. Vai sillä lailla, että täälläkin kävi keikkailemassa silloin.
3: Joo,
1: mikähän vuosi oli?
3: Varmaan tuota niin.
1: Oliko ennen 70?
3: 68 varmaankin.
1: Joo. Joo, no se voi olla, että se siihen vielä oli aktiivinen laulajatar silloin.
3: Joo.
1: Semmosta. No, onko sulla nyt toivelevyä tälle illalle?
3: Joo, en katso taan.
1: En katso
3: taan.
1: Taan.
3: Jaha. Niin siinä luki.
1: No kuka sen laulaa?
3: Sitä mä en panu mieleen.
1: Mhm. Oliko mies vai nainen? Aivan outo.
3: Kyllä se oli minusta mies.
1: No niin. Kyllä se oli
2: tarkistetaan, etitään.
1: Katsotaan ja etitään. Ja kun me se löydetään, niin totta kai me se sulle soitetaan sitten tämän parin tunnin sisällä.
3: Kyllä se varmaan on mukana.
1: Joo, hyvä. No ei muuta kuin aurinkoisia päiviä sulle ja muutenkin
3: joo,
1: mukavaa.
3: Joo, ja heitä niitä kirsikoita menemään.
1: Joo, me kuuntelin siitä viime lähetyksestä. Niin, vähän on kiikun kaakun, että uskaltako pistää suuhun. Mutta me ajattelin, että me laitan tuon Karin syötiksi. Me syötän sille ensin niitä ja katselen, että minkä näköiseksi se muuttuu.
3: Joo, kuule, ne on ensin punaisia ja sitten ne menee vähän niin kuin mustuu.
1: Niin menee, ne menee ihan viinin punaiseksi.
2: Niin hyvin.
3: Joo, ja sitten mustaa alkaa tulee, niin silloin ne on parhaimmillaan.
1: Ahaa.
2: Joo, kyllä.
1: Mutta kun monesti käypi sillä lailla, että mihin kerkiä, kun linnut on jo syöneet sen. Ne.
3: Joo, niin niissä on pieni semmoinen kivi sisällä.
1: Joo, niin on. Se on se siemen siinä, mikä sitten levittää.
3: Joo, ja poimitaan sille karan kanssa.
1: Aha, Joo,
3: kara on mukana, kun poimitaan.
1: Jaha.
3: No, on kalliita, ne on hyviä.
1: Joo, niin kuulin siitä. Että. Olenhan minä nähnyt niitä, kun toreilla myyvät niitä. Mutta en ole koskaan ostanut enkä maistanut. Tuolla on käynyt paljon Savonlinnan torilla ja tuolla, niin on myynnissä. No hyväpä tietää, pitääpä katsoa tässä syksyn mittaan. Ne on nyt vielä ihan vihreitä.
3: Elä heitä menemään, ne on hyviä.
2: Joo, mä olen käynyt maistelemassa niitä siellä.
1: No hyvä, sitten uskalta.
2: Mä löysin täältä tämmöisen kappaleen, kun en katso taaksepäin.
1: Myyvät niitä. Mutta en ole koskaan ostanut enkä maistanut. Tuolla on käynyt paljon Savonlinnan torilla ja tuolla, niin on myynnissä. No hyväpä tietää. Pitääpä katsoa tässä syksyn mittaan. Ne on nyt vielä ihan vihreitä.
3: Elä heitä menemään. Ne on hyviä.
2: Mä olen käynyt maistelemassa niitä siellä.
1: No hyvä, sitten uskalta.
2: Mä löysin täältä tämmöisen kappaleen, kun en katso taaksepäin. Voisiko se olla se?
1: Oliko se näin?

0: En katsottaan. Joo, se, joo. Kyllä se sitä selvi.
1: Siinä oli siellä teen paikalla oli D ja sitä mä ihmettelin.
0: Jaha, nyt tuli problematiikkaa. Kyllä en nyt saa päähäni semmoista laulua joo, tässä ihan äkkiä.
2: Nyt tähän hätään sitä ainakaan löyvää. Että...
0: No me katsotaan tässä katsotaan. Tämän ajan.
2: Onko mitään varakappaletta, niin. Jollei...
0: Tätä löydy.
2: Niin.
1: Kyllä onhan sitä. Vaikka lännen lokari.
2: Jaha. Lännellä, no niin.
0: Logarit, jes. Olemme kirjanneet niin. Ylös sinun toivomukset.
1: Joo.
0: Yritämme toteuttaakin niitä. Kiitos sulle soitosta.
1: Ja kaikille terveisiä.
0: Niin, sinne män.
1: Niin, ja hyviä lomia, jotka menee lomalle.
0: Kuin myös. Mm.
1: Joo.
0: Ja kaikkia muuta.
2: Hyvää kesää sinulle ja Jakselehan.
1: Joo, teille
2: niin
1: aletaan myös, joo.
2: No ensi viikolla on yksi lähetys vielä Arilla.
1: Joo.
2: Mutta sitten mennään syksyyn elokuulle.
1: Joo, milloin elokuussa alkaa?
0: No se on tuossa, sanotaanko äkkiä, tuossa noin 19. päivä sattuu olemaan keskiviikkopäivä, että se on niin kuin semmoinen...
2: Jos meistä joku on,
0: joku on paikan
2: tänne,
0: päällä, niin joka on ensimmäisenä...
2: Se saa aloittaa.
0: Joo, näin me ollaan päätetty se, että meillä nyt... Mutta kuitenkin tuossa elokuun puolivälin jälkeen täytyy ottaa taas studion ovet auki. Hyvä, kiitos sulle Arne soitosta ja hyvät jatkot.
1: Joo.
0: Ollaan kuulolla.
1: Kiitos samoin.
0: Heippa hei.
1: Hei hei.
0: Näin, siinä oli illan ensimmäinen puhelu ja sitten lähdetään kuuntelemaan Kesäsade ja sen laulaa Laura Voutilainen.

0: Noi, siinä oli kesäsade. Laura Voutilainen sen lauloi. Tänä aamuna oli meillä Seplannassa sellaiset vesikuurot, että en ole kyllä miesmuistiin ollut sellaisessa. Se oli aivan mahota ja nelivitonen tie lainehti vedessä ja siellä on ollut kolareita ja vaikka mitä. Että kyllä sitä vettä tuli. Minun piti kukatkin ottaa sisälle, kun tuntui, että ne nousee purkista multina päivinä ylöspäin siellä. Ja se oli niitä kuuroja sitten, meni aina tuota ohi tuosta.
1: No, meillä oli eilen semmoista, mutta tänään oli vähän rauhallisempaa. Okei,
0: se on tullut. Ahaa, se meni niin päin. No, otetaanpas päivän nimipäivät. Nimittäin tänään on 10. päivä kesäkuuta ja Sepollon nimipäivä. Ja huomenna on sitten Impi ja Immin päivä. Perjantaina on Esko, lauantaina on Raili ja Raila. Ja sunnuntaina on 14. päivä. Ja silloin on Pihla ja Kielon päivä. Maanantaina on Vieno, Moona, Mona ja Viena. Ja tiistaina on sitten Päivi, Päivikki ja Päivä. Oikein paljon onnea kaikille nimipäiväsankareille. Ja sitten onnitellaan vielä, nimittäin prinsessa Madeille täyttää tänään 44 vuotta. Ja samoin kuin tangokuningas Aki Samulin täyttää 44 vuotta tänään. Paljon onnea kuninkaallisille. Ja sulla oli kans joku, joka täyttää tänään vuosia, joku ystävä.
1: No, täällä, mutta otetaan se pikkusen myöhemmin. Otetaan täällä myöhemmin. Vähän yllätys sitten.
0: Okei. No, jäämme sitten sitä oottelemaan tässä. Soitellaanpa tässä välissä yksi kappale, joka on sellainen kuin Kyllä mä pärjään, Oskar Lehtinen sen laulaa.

0: Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihisi. Voit soittaa Göteborgin kaupungin palvelukeskukseen numeroon 031 365 0000 suomen kielellä ja kysyä sinulle tärkeistä asioista.
1: Ja sieltä löytyy varmaan tietoa näistä tapahtumistakin, mutta tässä nyt on muutamia jäljellä. Siis maanantaina 6. päivä heinäkuuta on Slottskogenin teatterissa. Yleisöllä on mahdollisuus esittää runotoiveita, joita esitämme suomeksi. Tapahtuman järjestää Jotamaan kalevalaiset. Ja sitten lukukaraoke on tiistaina 14. heinäkuuta ja torstaina 23. heinäkuuta. Ja nämä on Pärisjön kirjastossa, että ne on sitten vasta heinäkuun aikaan. Siinä on vielä muutama viikko aikaa. Tämmöistä. Ja sitten elokuvia huomenna illalla 17.30 elokuva Kalevala ja torstaina 16. heinäkuuta Huutamisen taito, se on kello 8. Ne on Piuroissa, kello 18 on tämä toinen. Semmoista sieltä. Ja lisää tulee syksyllä. Tässä nyt on aika vähissä nämä jo. Nämä
2: joo, kaikki on menossa kesätauolle. Ja puhelin pärähti ja nyt kysellään taas, että kuka siellä soittelee. Täällä on Pirkko ja Terttu Radio Ekassa. Haluata? Joo,
1: taisi. Etkö jaksanut kuunnella?
2: Anna kiinni ja aukastaa linjat uudestaan. Ja niin ensi viikolla on, tai jotenkin särkee tämä minun juttu tässä vähän korvin, vähän pienenä löytäisi ensin oikean nappulan. Noin, kun käti ei ole niin pitkä. Niin, juhannusta ensi viikolla. Mites Pirkko viettää juhannusta?
1: Hyvin rauhallisesti.
2: Meinaako?
1: Joo, ei ole mitään niin isompia suunnitelmia.
2: Joo.
1: Jotain pientä.
2: Niinpä. Ja säästäkin sen verran katselin, oliko se GT, joka alkoi näytti tai kirjoitti, mitä säätä on tulossa, niin sanottiin vain, että tyypillistä ruotsalaista kesäsäätä. Eli se sataa ja paistaa, että se sillipurkki on taas välissä ulkona ja sitten taas sitä kiidätetään katoksen alle, että voi hyvänen aika, ne sillit on varmasti sitten jo hyvinkin
1: käy. Siinä se juhannus menee, kun se sillipurkkia jostain.
2: Niin, siinä se menee, joo. Kyllähän sitä tietenkin, jos olisi maalla, siis oikeasti maalla ja Suomessa, niin kyllähän sitä varmaan juhannusaatoksi keksisi ihan toisenlaista tekemistä.
1: Mutta eihän täällä oikeasti, täällä ei tapahdu mitään meille suomalaisille täällä
2: kaupungissa. Ei ole niin.
1: Vähän muussa, mutta sinne on niin pitkä matka, että niin. Ei sinne viiti ihan tanssintakia lähteä.
2: Niin. Ja sitten kun se on aina se, onhan tietysti pääsee mökeille, että on se mökkisauna siellä, jota lämmitetään. Joo. Ja tehdään se uusi vasta. Ja sitten valvotaan. Sehän on niin. Yötön se yö. Täälläkin on jo valossa.
1: Jaksa valvoa vielä.
2: Niin, jaksan. Aha. Ja se sitokin.
1: Milloin sä sitten nukut?
2: Aamuyöstä. Mä oon semmoinen yökyöpeli. Minun kelloaika kulkee ihan muita ratoja kuin... Tuo on minun petikaverini. Joo.
1: Se joutuu nukkumaan, kun sinä...
2: Joo, me on semmoinen yöihminen.
1: Selvä.
2: Ja no, kyllä se siinä juhannus menee varmasti täällä meilläkin, siinä kuin missä kuin muuallakin. Selvän teki. Kuunnellaanpa Pirita Niemenmaa, kun hän laulaa sellaista kappaleista kuin Hiekkasuudelmat.

0: Mustelin yksilölliset ja tyylikkäät keittiöt luo kotiisi viihtyisyyttä. Tule ja varaa aika, niin suunnittelemme sinulle makuusi sopivan keittiön. Puustelli. Sihövegen 45 Sihössä. 031-86-86-36. Puustelli. Paras osa kotia.
1: Ja siellähän on edelleen tämä tarjous voimassa, että se rakennetaan se keittiö valmiiksi siihen samaan hintaan, jos tilatte keittiön. Semmoista sieltä. No sitten tulee tämä, mikä äsken tuossa jo Terttu meinasi lähettää tämän Sirkalle lämpimät synttärionnettelut tämän päivän johdosta. Olet matkalla siellä jossakin pohjoisessa ja yöpymässä, kun ei yhtenä päivänä jakseta ajaa kotia saakka. Ja toiseen kotimaahan matkalla. Ja me toivotan teille oikein hyvää matkaa ja sinun matkatoverisi toivoo Sirkalle kappaleen Yhdessä matkataan ja sovari sen esittää.
2: Oikein paljon onnea Sirkalle!

sua mä arvostan, vaik harvoin kerron sen loimutuksen, mä trevon tulien.

naiz vähän säihkymään. Myönnän sen joskus on niin vaikea kuiskata, että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa.

0: Toppari Junitas, moi! Lähden mukaan Top Touriin suomalaisille bussimatkoille, Eestin ja Latvian spa-hotelleihin, kaupunki- ja teatterimatkoille sekä Euroopan kierroksille. Tervetuloa mukaan!
1: Ja heinäkuussa on tämä Suomen kesäkiertomatka, joka tehdään 20-28. heinäkuuta. Kohteena on Pohjois-Karjala, Etelä-Savo. Ja tämän matkan hinta on 15 850 kruunua henkilö. Asumme sekä Joensuussa että Mikkelissä 3 yötä ensiluokkaisissa Sokosvaakunan keskustahotelleissa. Ja molemmissa kaupungeissa on opastetut kiertoajelut. Ja kesäteatteriesitykset Joensuussa, Ultran uudessa teatterissa ja Mikkelin lähistöllä Ristiinassa sisältyvät tähän matkaan. Ja retket Eeva Ryynäsen Paaterin ja Uuden Valamon luostarin Heinävedellä ovat myös ohjelmassa mukana. Ja tämä on varma lähtö, mutta varappas pian, sillä matkalle on vain 50 paikkaa ja vielä on muutamia paikkoja jäljellä. Ja sitten syyskuussa mennään spa-matka Pärny, Spa Viking, ja se on 20-28. syyskuuta. Tämä on 9 päivän pituinen matka, ja huomioikaa sitten tämä uusi lähtöpäivä. Ja tämän matkan hinta on 10 950 kruunua, ja kaikilla matkoillahan on oma bussi mukana koko ajan. Tervetuloa matkaan. Ja sitten on vielä lokakuussa tehdään tämä Top Touringin teatterimatka Kotkaan, ja tämä on 7-11.10. 5 päivän pituinen matka, Sataman kapakan laulu on tämä teatteri nimeltään. Tämän matkan hinta on 6950 kruunua. Se on sitten vasta tuossa lokakuussa. Mutta kuitenkin varaukset ja lisätiedot arkipäivisin kello 9 ja 18 välisenä aikana Top Touringin Juhani Toppari. Ja puhelinnumero hänelle on 070-666-7595. Ja sähköpostiosoite on top.touring@telia.com. Ja kotisivut löytyy toptouring.com. Ja kaikilla matkoillahan on oma bussi mukana koko ajan. Tervetuloa matkaan, toivottelee Toppari. Ja sitten ei ollutkaan puhelu meille tullut. Soitelkaa, hyvät ihmiset. Tämä oli niin jotenkin hiljasta, vaikka meitä on 3 ihmistä, mutta tämä oli jotenkin hiljasta, vai mitä, Pirkko?
2: Joo, kyllä.
1: Niin, missä kaikki meidän fanit on?
2: Saataisiin muitakin ääniä tänne kuvaan.
1: Niin, just, ja saisi vielä äänenkin, sinun mikrofoni olisi kyllä hyvä. Se on sillä lailla, että me ollaan sitten syksyllä vasta Pirkon kanssa täällä seuraavan kerran, että jos te haluatte keskustella meidän kanssamme, niin nyt on loistava tilaisuus tehdä se.
2: Toivottaa hyvää kesää meille.
1: Niin, sekin vielä. No, me odotellaan teidän soittoja. Numero on 031-18-2257. Tekstareita voi lähettää numeroon 0707-677-660. Ja muistakaa sitten, että info@radioeka.se on sähköpostin osoite. Pirkolla on se auki tuossa. Hän näkee varmasti heti, jos
2: joo, se on mulla koko ajan tuossa auki, niin mä voin lukea sieltä heti.
1: No niin, puhelin soi. Kiitoksia.
2: No niin,
1: otetaan kuule innolla vastaan. Kuka soittelee? Hallota, hallota.
3: Joo, terve. Täällä on Pentti Juhani.
1: No hyvä, kun soitit ja pelastit taas iltamme.
3: No juu, sinä kehotit soittaa.
1: No niin, kun se on jotenkin, tämä on teitä varten tämä radiolähetys. Tämä joo, ei ole meitä varten.
3: Olen niin kuunnellut, kyllä.
1: Hyvä.
3: Kuulin kehotuksen.
1: No niin, mitäs on sulla sydämellä?
3: Kuule, siinä on niin paljon, että
1: tiedätkö, että siihen mahtuu paljon.
3: Riitä.
1: Pieneen sydämeen mahtuu
2: suuri,
1: paljon.
2: Sinun on suuri sydän, kun sinne mahtuu noin paljon.
1: Joo.
3: Joo, aina tilanteen mukaan, mutta
1: niinpä.
3: Ei kellään ole aina hyvä sydän.
1: No valitettavasti ei ole. On noita pähkähulluja päättäjiä. Niillä ei ole sydäntä, eikä niillä ole kyllä mitään muutakaan.
3: Niin, ja ne tappelee ihan turhasta niin usein.
1: Se on näin. No, meidän täytyy vaan katsoa sivusta ja
3: niin,
1: pitta ihuppojilla leeget, niin kuin ruotsalainen sanoo.
2: Justi.
3: Mm. Niin, ollaanko me viisaampia, me katsotaan vaan sivusta.
1: No sekin, joo, se on hyvä huomautus, kylläpä niin. Mutta meillähän on aina vaalit, ja niillähän me, sehän on ainoa tapa, että me päästään vaikuttamaan. Vai mitä?
3: Niin, mutta en tiedä. Kyllä kaikki nämä puolueet, mitä on nyt olemassa, niin kyllä ne on pettäneet suomalaiset aina vaalin jälkeen.
1: No se on kyllä aina, joka paikassa. Mm.
3: Että suomalaiset on jätetty usein kyllä monessa asiassa niin jälkeen, ja kouluasiat, monet muutkin, että kyllä suomalaiset tappeli verisesti oikein aikoinaan niistä asioista, mutta ei niitä paljon saatu aikaa.
1: Puhutko nyt Suomen tilanteesta vai ruotsin suomalaisten tilanteesta vai?
3: No ruotsin suomalaisten.
1: Niin, no me ollaan vähemmistö ja meillä nyt paljon mitään sanomista. Kuunnellaan vaan radio eka aina keskiviikkoista. Hyvää musiikkia.
3: Niin juu.
1: Ihania ääniä, kun ihmiset soittelevat.
3: Niin juu, se on hyvä. Mm. Se on erittäin hyvä.
1: Se on oikeastaan sellainen piristys, että unohtuu kaikki nuo maalliset asiat.
2: Mutta tällä ei ole politiikan kanssa mitään
1: ei
2: tekemistä.
1: Ei mitään tekemistä.
3: Ei, me ollaan vaan henkeviä.
2: Me ollaan vaan, juu, nimenomaan.
1: Me ollaan henkeviä, puolueettomia.
2: Hyvä.
1: Meillä ei ole uskontoa.
3: Enkeliä ja henkeviä.
2: Justiin. Niin. Oletko sinä vaillellut siellä puskissa nyt viime viikolla?
3: Joo. Oliko sinä? Sinäkö se olit, joka kyttäs mua?
1: No niin.
2: No mä vähän epäilin, että jotain on tekeillä.
1: Mitä löysit?
2: Siellä näkyy?
3: Joo. On tullut paljon kuule uusia lintuja tänne. Ja perhosenkin näin semmoisen perhosen, jonka mä soitin sinne jokunen vuosi sitten, kun sen toisessa siivessä oli tämä oranssinen, kolmassa siivestä oli oranssin väristä.
1: Niin.
3: Ja mä menin sitten, tuolla oli perhosasiantuntija tuolla, mikä sitä nyt onkaan meillä, tämä banaanipiiri, joka on tehty tällainen niin kuin konferensseja varten. Ja, ja siellä oli näitä eläinten asiantuntijoita ja ne sanoo, ei ne ole kukaan nähnyt tämmöistä.
1: Jaha.
3: Mutta nyt kuule, samalla paikalla on lenti pienempi perhone ja siinä oli molemmista siivistä puolet niin ne oranssin värisiä.
1: Joo, no se täytyy olla sitten oma laji sinänsä.
3: Niin.
2: Niin hän sanoi, että tänne on tullut uusia lajeja, ei ainoastaan perhosia, vaan muitakin.
1: Niinpä.
2: Muitakin ötököitä.
1: No sääskiä oli, kaksi erilaista sääskiä oli löydetty tuolta, oliko se nyt Suomen Lapista? Missäpä muualla niitä sääskiä on kuin Lapissa. Mutta ne ei ole kuulemma vaarallisia siinä mielessä, että mistä ne kaikki tietää, että joku on uusi sääskiä? Mistä sinä tietää, että joku on eri sääskiä?
3: Minun mielestä on ihmeellistä.
2: Ja
3: kyllä ne asiantuntijat
1: tietää aika paljon
3: tästä.
1: Joo.
3: Mutta sitten ne ei tiedä.
2: Tukkeja on kuulemma tullut kauhean paljon eri lajeja. Niin. Niitä mokomia, pieniä ötököitä. Mistä nekin
3: on? Niitä on aina.
1: Joo.
3: Siis pummeja vai?
1: Punkkeja.
2: Punkkeja.
1: Jotka levittää poreelia ja sitten sitä aivokuumea. Mikä se on se aivokuume nimeltään? Poreelia on...
3: Sitten siinä oli kuoria, niin kuin tuossa tuli jalkojen eteen tuossa piassa. Ja mä otin paperilla sitä hyvin varovasti aloin nostaa ylös ja ajan katsoa, että minkälainen se on mahan alta.
1: Niin.
3: Kuule, kuori jäi siihen paperiin kuule ja eläin oli sitten kauhean laiha kuule, kun se jatko matkaa.
2: No voi sinua, mitä sinä teit sille?
1: Se oli varmaan se hänen tapansa, sen tapa sillä lailla niin kuin puolustautua. Että se,
3: se oli varmaan,
1: joo.
3: Se oli niin kuin etanollakin on tämä kuori, toisella etanolla on tämä selässä.
1: Niin on kotiloilla.
3: Raskas kotelo.
1: Niinpä. Ja niinhän se on sisiliskokin, kun sen hännän polkaisen, se jättää sen siihen ja livistää tiehensä.
2: Nyt
1: ja kasvattaa.
2: Nyt se joutuu uuden kuoren kasvattamaan itselleen tämä ötökkä.
1: Ötökkä.
3: Niin. Ja tämä panssarietan oli myös harvinaista, kun mä näin sen ensimmäisen kerran silloin 40 vuotta sitten täällä Pakalla. Täällä Friedhemmiä.
1: Joo.
3: Mä näin, että siinä on etänä, mutta se näyttää vähän erilaiselle. Ja sitten kun jalalla kolautti siihen viereen, missä hän oli, niin se veti sen takapuolensa kokonaan, siis takaosa, sinne kotelonsa sisälle.
1: No niin, se on sen tapa puolustautua.
3: Se oli kova selkäkotelo.
1: Joo.
3: Ja sen nimi on panssarietana.
2: Joo, kun ne ei pääse karkuun, niin ne suojautuu sillä tavalla.
3: Joo. Joo.
1: Mutta tekevät kauhia jälkeä. Kyllä syö lehdistä, reikiä on täynnä, ainakin mulla kuunliiliat, niin ne on niin kuin haulikolla ammuttu loppukesästä, niin ne reikiä ja ruskeita. Ja ne on ne tavalliset isot etanat, tämä siruetana, Espanjan mikä tappaja etana, se on pahin. Mutta tänä vuonna on muuten vähän niitä.
3: Ei ole näkynyt.
1: Joo, ne sanoo siitä, että kun on ollut niin kuivaa ja ehkä sekin, että meillä oli niin pakko. Mutta sitten kun muutama on, niin muuta kuin henki pois, niin levittää muuten sitä edelleen.
3: Onko ne sitten, ne haluaa vaan niin kuin lämmintä ja sopivaa ilmaa?
1: No sehän on.
2: No eikö niitä sanota Espanjaa, eikö sen sieltä ole lähtöisin, jotain espanjalaisia metsää, mitä ne on?
1: Joo.
3: Niin, vaikka ne väittää kyllä, että se tulee Etelä-Ranskasta.
1: Niin, se on nyt
2: ollut. Semmoinen nimi sillä vissiin on joku... No, hällä väliä.
1: No niin, nyt kun ollaan käyty tämä luonnontieto-oppitunti loppuun, niin onko sulla jotakin toivelevyä?
3: No, mites tämmöinen, eihän teillä musalistoja ole siellä?
1: Ei ole nyt mukana yhtään CD, että meillä on nyt ihan no muut niin. aparaatit soittaa. Hmm?
3: Joo.
1: No joku. No,
3: mä ajattelin jotain ruusuista.
1: Joo, semmoinen on olemassa kuin valkea ruusu. Se kertoo juhannuksesta. Se on Leif Lindemani, se on valssi. Mä sen pongasin tuosta. Niin se voi jotain soittaa, no niin. Se on ihan no niin. Hyvä
3: mä
1: kappale.
3: Mä yritän ottaa töppöset jalkaa.
1: No joo. Ei se toi oli ihan ensi seuraavana ole, mutta tulee sitten seuraavana kappaleen.
2: Ja juhannus ja valssi kuuluu yhteen.
1: Joo, hyvä.
3: Niin kuuluu. Joo. Joo. No, ja mä sain kuule taas. Mä olin siellä Ruotsin kansallispäivänä tuolla ulkona ja
1: niin?
3: Tuota,
1: niin.
3: Sain taas valssia siellä Grefneskodenilla.
1: Mm-hmm.
3: Ja siinä tyttö meni siellä ja etsi, etteikö yhtään kaveria löydy ja mä ilmoittaudun vapaaehtoiseksi.
2: Hyvä.
3: Ja hän oli opettaja jossain päin Göteborgia.
2: Hyvä.
3: Tanssinopettaja. Mentiin hienosti. Mä kehun häntä, että hän on oikein hyvä.
1: No niin. Kyllähän sinä osaat, kun käyt tanssikursseilla, niin valssihan on niin yksinkertainen.
3: Mutta enhän minä nyt ole käynyt.
1: No ei sitä unohda, sun koppipyörä.
2: Niin, ne on siellä takaa raivossa sulla tallella.
1: On. Se on koppipyörä ajamaan, niin sitä ei koskaan unohda.
3: Joo, ja kyllä oikein reilusti, mutta hän menee niin kuin aavistuksen minun edellä melkein. Hän tiesi kaikki, miten pitää mennä.
1: Joo.
2: No totta kai.
3: Oli ihmeellinen kaveri kyllä.
1: No.
2: Hyvä.
1: Se on kokemus sekin ja sekin on aina positiivista.
3: On, juu. Hyvä. Kieli oli kyllä pitkällä.
1: Hyvä. Toivotan sulle oikein hyvää juhannusta ja kesää sitten ja ollaan sitten
3: ja
1: kuulolla taas.
3: Kans.
1: Kiitos.
2: Ja syksyllä ollaan kuulolla.
1: Niin, ja
3: oi.
1: Kiva, kun soitteli.
3: Pitkä odotus.
1: No ei tämä ole muutama viikko. Kyllä se menee.
2: Kule siellä puskissa, niin kyllä se aika menee.
1: Niin.
3: Joo. Juu, niin kauan kuin housut kestää.
2: No niin, justiin.
1: Hyvä, teemme näin, hyvä. Ollaan kuulolla.
3: No,
2: hei.
3: Hei.
1: Poika Muukalainen on seuraava biisin nimi, sen esittää Taina Kokkonen.
2: Se on hyvä.

0: Noin siinä oli poika Muukalainen Taina Kokkosen esittämänä ja puhelinkin soi tämän levyn aikana. Täällä on Pirkko ja Terttu, kuka soittelee?
1: No täällä tämä vakituinen soittaja.
0: No niin, me olemme kiitollisia siitäkin.
1: Hienoa. Näin on. Minä ajattelin, kato, mulla on tuo läppäri sekaisin taas, joten niin sillä lailla
2: sinne internetille. Miten sinä sen saat sekaisin aina?
1: No sanoppa perhana muuta. Ei sitten osaa korjata, kato niin. Niin. Minä ajattelin, kun minä olisin ensi viikolla lähettänyt Olaville, kato syntymäpäivä onnittelut.
0: Joo, Olavillahan on syntymäpäivät, oliko se 22?
1: Lähelle
0: meni.
1: Niin joo, mutta ei se haittaa näin, jos etukäteen lähettää.
0: Ei, oikein paljon onnea vaan Olaville sitten, no niin, sitten päivä koittaa.
1: Niin. Niin, ja mulla on sille semmoinen hauska runo, kato, että hyvää syntymäpäivää ja nyt hiljentykäämme lukemaan uskon tunnustus. Minä uskon keskikaljaan ja taivaan ja maan juomaan, joka sikisi pyhissä maltaissa, syntyi olut palimossa. Kurkkuun kaadettiin ja naurittiin, nousi kolmantena päivänä yrjönä ylös. Seisoo kaikkivaltiaan kauppiaan oikealla puolella ja on sieltä tulema ravitsemaan janoisia syntymäpäiväsankereja iankaikkisesti keppiseen.
0: Olipa hyvä. Tuo oli hyvä. Sopii niin hyvin tähän, kun tuo juhannuskin siis tuo.
2: Tuolla. Mistä se tämmöisellä
1: niin.
2: Näyttää?
1: Se on vaan. Ja minä Olaville olen sanonut, että mulla on hauskaa värssy sulle syntymäpäivä.
0: Niin, se oli kyllä tosiaan. Joo. B-vitamiinia sinä samassa saat.
2: Joo.
1: Niin, joo. Ajattelin, että minä eilen kuulin, toi oli hirveän hieno Suvi Valssi. Kato, sehän käy tähän juhannukseen.
0: Joo, Suvi Valssi on sellainen.
1: Niin, niin se Olavillekin käy, sehän on kova tanssimaan niin kuin sillä lailla, niin. Että kun se tykkää tanssia, vaikka se kyllä sanoo, että jalat on mennyt ettei niinku humppailemaan kohta.
2: Niin, mutta on niitä hitaampiakin tanssia, ei sitä humppaa tarvitse mennä.
1: Niin, aina mennä.
2: Valssi on ihan sopiva tämmöiselle.
1: Niin. Vanhemmalle päin.
2: Kyllä vaan.
0: Joo, onhan se.
2: Pääsi, että tanssii jotakin.
1: Niin, ja sillä lailla sitä virkeänä pyssyy justiinsa.
2: Joo, ihan hyvä.
1: Arvaapa, miten meillä on täällä.
0: No,
1: kun
0: niin.
1: Meillä kuoreman maalataan taloa ulkoa päin. Niin. Kaikki ikkunat on plastiikolla peitetty.
2: Vieläkin vaan.
1: Joo, ja nyt tänään pistettiin parvekekin vielä.
0: No niin, sitten on ilmat loppunut.
1: Parvekkeelta on nähnyt, että sattaako vettä vai onko pouta, niin Jukras tänä aamuna vetäisivät parvekkeen niin vielä tuolla plastiikkaa. Niin. Mä sanon niin, että onko vankilassa olisi.
0: No on varmasti. Miten siellä voi tuulettaakaan sitten? Eikä...
1: Ei saa aukoja ikkunoita.
0: No ei tietenkään.
1: Niin.
0: Hyvä,
1: ei saa, kun mä sanon, oli taloyhtiö laittanut, että yöllä saa tuulettaa.
0: Jaha, no niin.
1: Kuka nyt yöllä rupeaa tuulettamaan, silloinhan nukuttaa.
2: Niin justiin. Kuka nukkuu, kuka ei.
0: Hyvä,
1: niin. Ja on niin hirveän kauan tehty tätä remonttia.
2: No niinhän sä oot minä... kertonut siitä.
1: Niin. Joo, aivan varmaan 2 kuukautta kohta kuule.
0: Ja kestää kauan. No niin. On se. Minua on kanssa asunut Normshöydissä, kun ne maalasi sitä seinää. Nehän ruiskulla maalaa ja siellä voi olla, täytyy ikkuna peittää. Että se
1: joo,
0: on kyllä tylsää.
1: Tulee ja haisee kuule Jukra, että haisee kuule tuolla. Jos ei täällä sisällä haise, niin sitten tuo rappukäytävässä. Niin aivan, kyllä mä sanoin, että täällä on vanhoja ihmisiäkin asuita. Niin. Mitenkö ne jaksaa hengittää, kun niin. Meikäläinen? Mullakin on ääni vähän niin kuin maassa.
0: Joo, lailla, kyllähän että... se vaikuttaa huoneilmastonkin niin. Hyvänä aika.
1: Kun... Niin, voi Veikkonen, kun ei saa ikkunoita tuu aukoja kuin yöllä, niin minä sanon, että minä rupean kyllä yöllä aukomaan.
0: Joku sanoi kerran mulle näin, että kun on kylpyhuone, niin aukaskaa se kylpyhuoneen ovi, kun siellä on paljon parempi tämä tuuletus, kun siellä on ne flektit niin. Tai ne, nuo, niin sillä lailla voi niinku saada semmoisen ilmavirtauksen käymään huoneistossa. Niin. että jos ei saa ikkunoita auki.
1: Ei saa ikkunoita niin. Aukasta, on sanottu. Niin kuin, ja joo. Eikö minä ole kyllä kenenkään nähnyt, että olisi aukunut.
0: No ei tietenkään niitä uskalla. Ja vielä auki, niin on aamulla herää, niin on punaisena naama, kun maaliluisku mennyt ohi.
1: Kyllä ei kuule meillä, kun me täällä on, onkohan täällä kaksi vai kolme taloa on taitu maalata. Joka toinen maalata, niin minä sitä mustalla katsoin meidän talon maalaa.
0: Niinkö?
1: Tuo naapuritalo on harmaa kato ja joo. Se on hyvän näköinen. Mm. Tämä on tumman vihreä, ihan, että ihan kuin musta olisi.
0: Oh. Oi. Mutta vihreä joo. On hieno väri, sehän mä tykkään metsävihreä.
1: No perhana kuule.
0: Semmoinen myrkyvihreä.
1: Ihan kuule, ihan kuin se olisi musta.
0: Joo,
1: kuule.
0: No ei se sitten ole kyllä piristävä. Mutta ei, ethän sinä näe sitä, naapurit näkee sen, sinä näet naapurin talon vain sen hienon. Siinä.
1: Niin joo, ja kato, kun hän nyt kun piru pääsee uloskaan, kun vettä sattuu.
0: Niin. No.
1: Eilen tuli vettä ihan kaatamalla kyllä täälläkin.
0: Joo, niin hän sanoi.
1: Eilisessä päivänässä. Joo, niin ihan hirveästi, joo.
0: Meillä oli just toisinpäin. No.
1: Mutta huomenna ei saada vettä, ainakin aha. No niin. Uskaltaa lähteä kaupassakin.
0: Käväisepä ostamassa uusia pottuja ja silliä ja juhannusta varten, koska se on ensi viikolla.
1: Uusia perunoita. Meillähän on tässä kauppa vieressä, niin joo. Eihän siellä ole kuin vanahoja pettuja.
0: Oi. Joo, no sekin vielä. No ei, ehkä niitä ei, ensi viikolla tulee, kun oikeasti tuo juhannus mennessä on pääsiäisviikko.
1: Mutta ajattelin, että huomenna käyn Kortetaalassa. Mä luulin, että siellä on.
0: Joo, niin, on niitä. On täytyyhän se olla.
3: Se isommissa kaupoissa on.
0: Joo, ja mansikoita on. Joo. Ja siihen no, voikasti.
1: Mutta hintahan nousee mansikoilla ainakin varmaan.
0: No ei se haittaa, kun ei se nyt kyllä sitä aina sen yhden raskiosta. Niin.
1: Mutta joku sanoi, että on ruottalaisia mansikoita ollut Ankereetissä, niin sanoi, että ei ollut kyllä hyviä.
0: Joo, ei ollut. Ostin minäkin kuupista niin kuivia, semmoisia kovia. Sanoisinko, että yäk, mutta ei niin saa sanoa. Kermavaahtoa, kun laittaa siihen vähän, niin, tai jäätelö, niin kyllä se sillä menee.
3: Menee alas.
1: Olen minä pari kertaa ostanut ja sitten aina syönyt osan niistä ja osan pannut pakkaseen sitten joo. Sillä lailla. Että siellähän ne pehmiä aina.
0: Niin ne teki. Sitten ne on hyvä. Hyvä Helena, kiitos kun soittelit ja pelastit niin sanotun meidän iltamme
1: joo,
0: tässä. Ja,
1: niin.
0: Ja nyt lähetät siihen vielä niitä terveisiä ja
1: no, kaikille tietenkin. Kato, kaikille ystäville tuota hyvää juhannusta ja nauttikaa ja elkää ottako sitä kaljaa niin kuin tuossa neuvot.
0: Niin justi. se oli kyllä aika hyvä se runo sulla.
1: Joo, kun minä tuota. Niin ja siinä on, minä olen toivottajana ja Oili on sanonut, että hän haluaa olla minun kanssa samassa katon.
0: No niin.
3: Eiköhän mekin tuu niin hyvä tuo runo, että
0: joo, oli. Se oli kyllä niin tosiaan sopiva.
1: Niin, ja ensi viikollahan sitä pitää sinuakin onnitella. Minä olen kyllä ettinä tuolta sulle. Siellä on nättiäkin värssyjä kuule ja sitten on.
0: Joo, tämä on oikein nätti.
1: Joo, mutta sellainen pane papiljotit päähän ja pane niitä lasireunalle, kato jos sattuu, että aamulla et muista montako rokia oot juonut syntymäpäivillä.
0: Juu, ne avaa sen kuulla ensi viikolla sitten.
1: Joo, sellainen mulla on, kato tuolla, minä oon sitä ettinä ja mä löysin sen justiinsa.
3: Hyvä, ei musta Terttu tarvii.
0: Joo, ei mutta kun hyvät kesät sulle ja ollaan sitten kuulolla taas elokuussa.
3: Ollaan niin. Kuulolla sitten taas.
1: Joo, just. No, joo. Ja Arju ensi viikolla.
0: Arjun ensi viikolla sitten.
3: Kyllä.
1: No tietysti silloin sekaisin sitten.
0: Niin, no se oli joku. No sitä tuon tekniikan kanssa joskus se stryylää, mutta sille ei voi mitään. Että
1: monet ei ole kuunnellut.
0: Joo, se ei kuulu.
3: Me teemme tietää, jotakin.
0: Joo, mutta kyllä sen.
1: Ja mulla on, se on sama kuin mulla on tuo läppäri tuossa tänä päivänä, niin. Mä oon sotkena sen tänään.
0: No niin.
3: Ai.
0: Sitä on kyllä aivan avuton, kun se saapi sekaisin.
1: Joo,
0: se on
1: niin,
0: tuttua
1: niin.
0: Mullekin. Mm. No.
1: Se on sullekin.
0: On.
1: Tuo pitkä. Sellainen, joka ostaa kohdia.
0: Niin, justi. Joo. Hyvä Helena, ollaan kuulolla ja kaikkea hyvää sulle.
1: Ollaan kuulolla ja kaikkea hyvää teille.
3: No, kiitos. Heippa hei.
0: Heippa hei.
1: Heippa hei.
4: Hankoluman seuratanssijat. Fänifabriks.9, Hisingen, Göteborg.
0: Näin, siellähän nyt ei paljon tapahdukaan enää, koska viime lauantaina oli niin sanottu kevätkauden päättäjäiset, mutta kevätkauden viimeinen tapahtuma on karaoke ja se on sitten lauantaina 13. päivä kesäkuuta kello 19 lähtien. Sankuluvan seurantansijat toivottaa teille kaikille oikein ihanaa, rentouttavaa ja aurinkoista kesää. Nähdään taas syksyllä uusin voimin. Ja tässä on sitten toivelevyynkin, mikä Sankuluvan seura haluaa soitettavaksi, olisi Paista päivä, ja sen esittää Tapani kanssa. Tässä se tulee.

0: Hyvää lehti tämä Ruotsin suomalainen. Tilaa sinäkin numerosta 08 18 02 67.
1: Näinhän se käy, kun siihen numeroon soittaa, niin lehti tulee kerran viikossa. Sitten on yhteislauluilta ja karaoke ilta Möllykkeessä perjantaina 12. päivä kesäkuuta alkaen kello 18 ja tuonne 22 saakka sitten laulellaan. Osoite on Höynykulaveken 11 Möllykke. Ja lipun hinta on 70 kruunua ja myytävänä siellä on kahvia, teetä ja kahvileipää. Lämpimästi tervetuloa sinne. Karaokevetäjänä toimii Tarja G. Ja sitten jos haluat lisää tietoa, niin Ritvalle voi soittaa ja Ritvan puhelinnumero on 070-776-8432. Ja tämänhän järjestää Härylän suomalainen eläkeläisyhdistys yhteistyössä ABF:n kanssa.
2: Ja Tranemun suomalaiset eläkeläiset järjestää perinteisen juhannustapahtuman Park Uden lavalla, siellä missä on joka juhannus tanssita ja vietetään juhannusta. Ja se on 19-21. päivä kesäkuuta. Ja sään salliessa erilaisia kilpailuja päivässä aikaan, tarjolla kahvia, teetä, grillimakkaraa ynnä muita virvokkeita. Ja musiikista vastaa juhannusaattona Erkit 19. kello 24. Ja juhannuspäivä iltana karaoke tanssit alkaen kello 18 ja tanssitaan ja lauletaan tuonne 23. Ja tanssiliput 150 ja karaoke lippu 100 ja asuntoautot ja vaunut 200 per vuorokaus. Että tervetuloa sinne viettämään juhannusta. Kaikki sydämelliset tervetulleita toivottaa Tranemun suomalaiset eläkeläiset. Semmosta sieltä.
1: Semmosta siellä. Se on sitten ensi viikon lauantaina. Mutta meille tuli puhelu tuossa välillä ja taas me kysytään Pirkon kanssa, että kuka sieltä soittelee.
3: Hyvää iltaa, Pirkko ja Terttu. Täällä on Oili.
1: Hyvää iltaa, no, Oili. Meillä alkaa olla 3 suorakohta täynnä.
2: Eikö se ole?
1: Ei se vielä ole.
3: Se on kuule. Miel on ottanut Olavi soittaa, niin, mutta enpä jaksanut.
1: No ei, silloin pitää käyttää tilaisuutta hyväksi, kun on linjat vapaana. Mitä Oili?
3: Mulla oli semmonen, että onko tämä, olisiko meidän ration fanfaarit tänä päivänä paikalla?
1: No meidän pitää katsoa tuo puhalinsoitin, että onko se puhtaana ja sitten kun se on puhdistettu, niin sieltä ne tulee.
2: Sitten se torvisoittokunta soittaa.
1: Kenelle nämä fanfaarit soitellaan? No niin, kerro.
3: Asta Ylisirniö Purosissa täyttää 0 vuotta. Mm-hmm. Niin Oili Göteborgista, Mirva Kallosta ja Aila Kittilästä haluavat lämpimästi onnitella Astaa ja toivottaa terveisiä Pentille ja Ingalle.
1: Niin.
3: Ja tämmöistä mulla oli asia.
1: Ja siihen pitää soittaa nyt ne fanfarit, niinkö?
3: Joo.
1: No niin, tässä ne tulevat. Hienoa, sinne meni Astalle terveiset, syntymäpäivä terveiset ja onnittelut. Onko sulla toivelevyä siihen erikseen vain?
3: On, niin? Mutta kun mieti, että Pirkolla on taatta siinä eessä,
1: niin.
3: Tietokoneen.
1: On, näkee sieltä.
3: Oi, semmoinen kuin Kainuun tyttö.
1: Mhm, joo.
3: Mutta epäilen, että se on Esko Rahkosen levyjä.
1: Niin se voi olla, se voi olla. En ole ihan satavarma, mutta kuulepa se löytyy tuosta, kun me katselemme tuohon soittorasiaan, niin sieltä se voi löytyä sitten. Jos se ei ole Esko Rahkonen, niin jos se on joku toinen laulaja, niin sopiihan se sitten vai?
3: Sitä vaan, että antaa mennä.
1: No niin, hienoa. Se on hyvä, kun sitten ei tarvitse jäädä miettimään, että tulikohan se nyt oikea artisti sille. Joo.
2: Seppo Hanski laulaa semmoisen kappaleen.
1: Seppo Hanski, joo. Se voi olla sama kappale ja laulaja. No, sehän kuuluu.
3: Aivan sama, kun se on se Kainuun tyttö.
2: Joo, ja Raimo laulaa sitä moni muukin.
1: Niin, varmaan on
2: kyllä se löytyy
1: täältä. Kyllä se löytyy. Joo. Semmosta. No niin. Kiitoksia sulle soitosta ja oikein hyvää juhannusta, Oili, ja terveyttä ja kaikkia hyvää koko kesälle ja vielä
3: kiitos
1: tulevaan.
3: Samoin teille kaikille.
1: Kiitos.
3: Ja hyvät lomat.
1: Kiitos,
3: kaikille.
1: Kiitos sinulle. Ollaan sitten kuulolla kun aikaan. Hyvä. Heippa hei.
2: Heippa hei.
1: Semmosta se on siellä. No Markku Ranneperistä lähettää kaikille lämpimät kesäterveiset ja toivelevy Markulla on sellainen kuin Kohti uutta kesää ja sen hän esittää Jukebox.

0: Ja täällä on vielä näitä seuraavanlaisia tietoja. Maanantaina 6. päivä heinäkuuta kello 16 Slottsskogenin teatterissa yleisöllä on mahdollisuus esittää runotoiveita, joita esitämme suomeksi. Tapahtuman järjestää Joutamaan kalevalaiset. Ja sitten on lukukaraoke, ja tämä on tiistaina 14. heinäkuuta ja torstaina 23. heinäkuuta. Alkaen kello 16 ja tuon 17.30 Pärisöön kirjastossa. Ja tapahtuman järjestää Göteborgin kaupunki. Tämä sopii 7-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille. Ja Piuroissa on elokuvia huomenna torstaina kello 17.30 Kalevala-niminen elokuva. Ja torstaina 16. heinäkuuta alkaen kello 18. Huutamisen taito. Semmoista lähiaikoina tällä. Lisää tulee syksyllä.
1: Näin tulee, ja meille tuli puhelinkin tuossa välissä. Nyt kysellään taas, että kuka soittelee. Täällä on Pirkko ja Terttu. Hallo,
2: no niin, täällä on se taas se sama, mikä veti soittaakin sinne.
1: No niin, nyt on kolmen suora täynnä.
0: Tervetuloa langoille.
2: No, on se ihme, kun nämä uudet ihmiset ei uskalla soittaa. Tämähän pitää... Mitä meidän vanhojen pitää koittaa pitää tätä asiaa ylällä ja saataisiin tämä, sinne pitää soittaa, eihän se muuten.
1: No eihän se.
0: Niin. Lähettelee viestiä muulla tavalla, mutta ne ei uskalla soittaa. Niin. Siitä se on se vitsi. Ei, te olette rohkeita, että soitatte.
1: Niinpäs.
2: Joo, mä meinaan kanssa, että eihän mitäs, meikö jo ikäihmisiä, niin pitäisi meidän uskaltaa kaikki jo soittaa ja puhua asiaa niin kuin kuuluukin.
1: No niinpä, eihän se ole sen kummempaa kuin kaverin kanssa puhuu. Mutta se vaan pitää muistaa, että siellä on iso yleisö kuuntelemassa, että ei nyt ihan kauheeta.
2: Moni haluaa kyllä kuulua.
1: Joo. No, mitäs kuuluu sulle?
2: No ei muuta, mä kiitän vaan tuota Helenan runosta, että eihän minä jaksa enää tuollaista pitää enää.
1: Joo, oli se, on se aika rajua.
2: Niin, että jos nuorempi oli, niin sitä, se kävi kyllä aika hyvin yhteen.
1: Joo, joo.
0: Se oli tosi hauska.
1: Oli.
2: Joo, mullahan on vielä tämä elämä ihan huonossa kunnossa, että ei tässä meinaa jaksaa ja polttelee ja kutia vähän siellä on täällä. Mutta nyt tänään, kun olin taas siellä Lisseperissä, kun siellähän on se päivätanssit.
0: Niin justiin.
1: Joo.
2: 11, niin no eihän sillä meitä ollut kuin kaksi suomalaista miestä, mutta ne, kun mä oon siellä 2 vuotta tanssinut joka kesä, niin siellä on niin paljon monia ruotsalaisia ystäviä ja ne on oikein ihania, kun ne tulee kysymään, että mikä on sattunut, kun mä rullattorin kanssa siellä pyörin.
1: Joo.
2: Ja sitten mä sanon, että kyllä mä vähän tanssin, mutta en joku vaan yhden pelin ja sitten vähän pienoina paussia, että en minä voi nyt joka peliä tanssia.
1: No ei, kun vointinsa mukaan. Pääasia, että siellä on kuitenkin niin, mukana ja tekee niitä.
0: Niin. Tapaa tuttuja.
1: Nimenomaan ja muutenkin ihmisten kanssa tekemisissä.
2: Joo, kaikki sellaisia tanssituttuja ja niiden kanssa tosi, niin siellä on niin iloisia ihmisiä ja ne koittaa, että tuli, kun ne hyvin tykkäs, kun mä osaan kai jonkun verran tanssiakin, niin niiden kanssa on mennyt aika hyvin, niin kuitenkin se mieli siellä paranee sitten, ja sitten ei huomaakaan, jos kun vähän tanssii, että ei teekään niin kipiä.
1: Sehän se onkin. No,
0: unohtuu se kipu, kun on jotain hauskaa tekemään.
2: Näin on.
0: Hyvä.
2: Kyllä se oli taas sellainen niin kuin mukava tapaus tänään. Tänään, että kun se on vain kerran viikkoa, mutta eiköhän se siitä. Se kyllä toivotti minulle hyvää vointia, että eiköhän se, mä pääsen tuosta luratturista kohta vaikka ehkä pois. Niin.
1: No varmasti
2: pääsen. Mutta se oli hyvä, kun on pitkä, vähän pitempi matka, niin voi istua. Ja,
0: vähän tukea siihen.
2: On aika paljon apua siitä. Ja
0: on varmasti.
1: Joo.
2: Lisseperissähän on kyllä penkkiä, vaikka joka paikka.
1: Joo. Siellä kyllä levähtää välissä.
2: Joo, että sellaisia terkkuja lähetään, että koettakohan Suominkin tytöt tulla joskus siellä katsomaan tanssirytmiä. On ne ruotsalaistenkin laulut niin aika kohtalaisen mukavia.
1: No on, mutta niillä on vaan niin suppea se on sitä. mutta no ei sittenkään ole niin väliä, kunhan siellä...

0: kattakin pyörii.
1: Niin, niin, niin, ja se musiikkihan se on se pääasia.
0: No sehän se on. Ja duuri musiikkia saa kuunnella siellä kuin ruotsalaista. No. Meillä suomalaisen on se molli. Nyt rupesi pätkimään. Joo, ei kun nyt kuuluu ihan hyvin.
1: Joo, joo, mä vaan kiitän tuota Helenaa joilta käsin. No, kiitti mua ja Oilia ja kaikkea muitakin. Niin. Mutta tuota, mulla on ehkä pieni sydän, niin voisiko sen kuulla sen pieni sydämen?
0: Joo, se on se, meinaat sitä Laila Kinnusen laulamaa, pieni sydän, vai?
1: Ei, ei ole Laila Kinnunen, mikä se tuli.
2: Eila Pienimäki vai?
0: No kyllä se löytyy.
2: Joo,
0: sieltä.
2: Joo, se löytyy, sillä se on tuolla.
0: Joo, se me etsitään tässä. Ja sulla on sitten syntymäpäivä tässä, kun me emme ole täällä eetterissä, niin haluamme toivottaa sinulle oikein hyvää syntymäpäivää, kun se päivä on 27.
2: Meiltä koko porukalta.
0: Koko porukalta. Kiitos Olavi aina, kun soittelet tänne. Ja minusta on niin mukava, että kerrot aina, mitä on tapahtunut ja missä käyt ja tämmöistä näin.
1: Koitellaan jotakin keksiä, että saisi sanoa vähän asiaakin siihen.
0: Niin, kyllä se sieltä kyllä kaikki tulee. Se on tapana, joo, että kaikki asiat järjestyy tavalla tai toisella.
1: Joo, se vie aikansa, mutta kyllä ne tavallaan sitten...
0: Kyllä ne sitten loksahtaa.
1: Pitäisi tulla kuntoon, joo.
0: Joo.
1: No, joo. Ja onnea Terttu sullekin sitten, sinähän täydät kansat.
0: Joo, muutama päivä sinun jälkeen. Me ollaan kesälapsia aina.
1: Nythän me tavataan kuitenkin vielä tuolla... Karelassa.
0: Joo, kyllä. Kun lauletaan karaoketta taas lauantaina, niin että Karelan katto nousi.
1: Mäkin koitan, jos jaksaa.
0: Joo, tule vaan.
1: Hyvää illan jatkoa kaikille ystäville.
2: Ja hyvää sinne kesää sinulle hyvää ja kesää meidän meiltä puolesta.
0: Hyvä.
1: No, heippa taas.
0: Heippa, hei. Semmoista sieltä. Ja Pirkolla on joku tekstiviesti.
2: Tänne on tipahtunut viesti tänne mun puhelimeen ja tässä mä kuulostaa seuraavanlaiselle. Terve teille sinne Ekaradioon. Suuret kiitokset teille, kun jaksatte viihdyttää meitä. Haluaisin lähettää Seppo Tikalle ja myös muille Sepoille nimipäivä onnittelut. Ja musiikkina kappaleen Ritva, Esko Rahkosen laulamana. Se passaa hyvin, kun Sepon vaimo on Ritva. Näitä toivottelee Mauno Pesonen. Kiitos ja pitkä rivi sydämiä täällä, että Ritva-tango tulee seuraavana.

0: koska vastauksen saan.
1: Puustellin yksilölliset ja tyylikkäät keittiöt luo kotiisi viihtyisyyttä. Tule ja varaa aika, niin suunnittelemme sinulle makuusi sopivan keittiön. Puustelli. Sihövegen 45 Sihössä. 031-86-86-36. Puustelli. Paras osa kotia.
2: Näin on, ja jos nyt tilat keittiön, niin asennus sisältyy sitten hintaan, ja se on aika arvokas se asennus. Kannattaa pitää kiirettä, tämä kampanja ei ole sitten kovin pitkä. No niin, oikein paljon terveisiä minun syrjäneille sinne Suomeen. Minua kuunnellaan nyt siellä Koskenkorvalla, se on Ilmajoella, Seinäjoen lähellä, ja Suomussalmella toinen sisko siellä kuuntelee minua. Ne ei pitkään aikaa ole kuunnellut. Oikein paljon terveisiä teille ja oikein hyvää juhannusta, ja jos luoja suo, niin nähdään. Ja tämä seuraava kappale on teille Pohjolan yö ja Lasse Hoikka.

0: Toppari-juni tässä, moi! Lähden mukaan top-touriin suomalaisille bustimatkoille, Eestin ja Latvian spa-hotelleihin, kaupunki- ja teatterimatkoille sekä Euroopan kierroksille. Tervetuloa mukaan!
1: Ja heinäkuussaan tehdään tämä Suomen kesäkierrosmatka ja aika on 20-28. heinäkuuta. Tämä on 9 päivän pituinen matka. Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo on kohteina. Ja tämän matkan hinta on 15 850 kruunua henkilö. Ja asumme sekä Joensuussa että Mikkelissä 3 yötä ensiluokkaisissa Sokosvaakunnan keskustahotelleissa. Ja molemmissa kaupungissa opastetut kiertoajelut. Ja kesäteatteriesitykset on Joensuussa Utran uudessa teatterissa ja Mikkelin lähistöllä Ristiinassa sisältyvät. Ja retket Eeva Ryynäsen Paaterin ja Uuden Valamon luostarin Heinävedellä ovat myös ohjelmassa. Ja tämä on varma lähtö, mutta varappas pian. Ja huomioikaa, että matkalle on vain 50 paikkaa ja vielä on muutamia paikkoja jäljellä. Ja sitten syyskuussa on tämä spa-matka Pärny, spa-viikin 20-28. syyskuuta. Tämä on 9 päivän pituinen matka ja huomioikaa tämä uusi lähtöpäivä. Ja tämän matkan hinta on 10 950 kruunua. Ja kaikilla matkoillahan on sitten oma bussi mukana koko ajan. Tervetuloa matkaan ja varaukset ja lisätiedot arkisin kello 9 ja 18 välisen aikana. Top Touring Juhani Toppari ja puhelinnumero on 0706667595 ja sähköposti on top.touring@telia.com ja kotisivutkin löytyy toptouring.com. Ja sitten vielä mainitaan vähän tuosta lokakuun matkasta, on nimittäin tiedossa sellainen kuin teatterimatka ja se tehdään Kotkaan ja se on sitten 7-11 päivä lokakuuta, 5 päivän pituinen matka, mutta siihen vielä tullaan palautumaan näissä tulevissa ohjelmissa. Semmoista siellä ja mitä Pirkolla on?
2: Sitten täältä Tranemusta. Tranemun suomalaiset eläkeläiset järjestää perinteisen juhannustapahtuman 19-21. kesäkuuta Park Uden lavalla. Ja sehän tapahtuu joka kesä siellä. Sään salliessa erilaisia kilpailuja päiväsaikaan. Tarjolla kahvia, teetä, grillimakkaraa ynnä muita virvokkeita. Musiikista vastaa juhannusaattona erkit. Tanssit alkaa kello 19 ja tanssit on 24 saakka. Ja juhannuspäivä iltana on karaoke-tanssit ja ne alkaa kello 18. Ja lauletaan ja tanssitaan 23. Kaikki sydämellisesti tervetulleita. Tanssiliput 150, karaoke-liput 100 ja asunto, autot ja vaunut 200 vuorokaus. Ja Pentti Arkolta saat lisätietoa näistä numerosta 0708 53 2849. Että jos jotakin haluatte tietää muuta, niin sinne voi soittaa.
1: Niinpä, siellä on mukava, kun paljon tuttuja, paljon kesää tunnelmaa.
2: Sinne kaikki ja menee, kun ei muualla ole.
1: Niinpä, tämmöistä se on. Ajatakaapas, miten tuo päivä on tulee, niin kuin joka ilta on valoisampaa ja valoisampaa, niin täällä meilläkin. Mutta sitten se käänne tapahtui ensi viikolla, kun tulee tämä kesäpäivän tasaus vai seisaus, mikä se nyt on. Ja sitten lähdetään menemään kohti syksyä, mutta eihän se nyt yhdessä se pimeä tule.
2: Eikä me vielä olla siellä.
1: Sitten no on hyvä aina tietää, että täytyy nauttia tästä hetkestä niin sitten, niin kuin se on. Ja sitten yksi asia olen huomannut, että linnut lopettaa laulamasta. Monta kertaa, kun on tullut käynyt Suomessa heinäkuussa, tulee puolessa välissä, niin ei enää laula linnut.
2: Ei niin tarvitse, kun ne hoitaa niitä pieniä.
1: Niinpä, että nyt tämä nauttia niistä kaikista ihanista äänestä, mitä sieltä kuuluu.
2: Hyvä.
1: No, Oili tuossa soitteli ja haluaa kuulla sellaisen kappaleen kuin Kainuun tyttö ja se me löydettiin ja sen laulaa Seppo Hanski.

0: Tukholman seuratanssijat. Fanifabrics-kappan 9, Hisingen, Göteborg.
1: Näin, siellä ei ole kuin kevätkauden viimeinen tapahtuma. Ja se on karaoke nyt tulevana lauantaina 13. päivä kesäkuuta kello 19. Ja Sankruman seuratanssijat toivottaa teille kaikille oikein ihanaa, rentouttavaa ja aurinkoista kesää. Nähdään taas syksyllä uusin voimin. Näin siellä selvitetään. Ja puhelin, minä kyllä kuulin, että puhelin soi hyvinkin, tuosta tuli yli. Kuka soittelee? Täällä on Pirkko ja Terttu.
2: No hei tytö, täällä se toinen Päiski, joka soittelee.
1: No hei Päiski.
3: Hei Päiski.
1: Hei, Karavaanari Päiski, mä oon antanut sulle uuden nimen. No kun on Vitsi Päiski ja sitten on Karavaanari Päiski. Niin, no mitäs miehellä on sydämellä?
2: No ei mitään, niin päätin vain soittaa, kun... Tuo Ari sanoi mulle, että voisit sä soittaa vähän useammin ekaradioon.
1: Nimenomaan se on hyvä kehotus. Ja kaikille muillekin, jotka olette soittaneet, niin soittakaa vähän tiheämmin.
2: No kolmas kertaa tälle vuodelle.
1: No se on kyllä, joo, se on kyllä ihan hyvin, hyvin. Miten se on, onko jo auto valmiiksi käännetty kohti...
3: Rannemuuta.
1: Niin.
2: No kyllä se ajatuksensa on siellä, me ollaan menossa jo sinne päin, mutta me viikko on reilu vielä aika.
3: On,
1: niin.
3: On.
1: Ja tulee hyvät.
2: No, onhan me tästä kierrettä käytty Heidemurassa ja sitten on käyty Höntössä niin. Ja tuolla, sanopas nyt, Uloströmmissä oltu kanssa. Ja...
3: Se on hyvä, kun on mökki mukana, niin voi mennä mihin tahansa ja
1: niinpä,
3: asua.
1: Niinpä, niin. Ja sitten... Niin, kerro.
2: Aja, minähän se on vaan se, että...
3: Joo.
1: Niin.
3: Ajatko sä yksin vai ajatko vaimokin?
2: Ei, yksin aja.
3: Yksin ajelet, joo.
1: No sulla on sitä kokemusta. Muistatko, sinä ajelit sitä keikkabussia silloin kauan sitten? No ei sinä nyt kovin kauan ole. Muistatko?
2: Muista, olen kertonut tutuille, että mitä on tapahtunut.
1: Joo, että sulla on niinku kokemusta tuommoista vähän isomman autonkin ajamisesta ja yöajoa. Mm.
2: Jota ei se mitään, se oli se yksi pääsiäinen, se oli pisin kolme keikkaa peräkkäin, niin kuin Eslövissä ja tuolla Halskukalla, Helleforsnäsissä oltiin ja sitten oltiin tuolla Hestrassa, oltiin sitten vielä kolme päivää peräkkäin.
1: Voi että, mutta ajattelepa toi, että silloin niin nuoria, kyllähän silloin jakso.
2: Joo, kyllä se.
1: Niin, kyllä sitä, niin. Mutta on ne pitkät matkat ja sitten kun ajattelee sitä autoa, että ei se nyt varmasti ole niin hyvä ajettava kuin se sinun asuntovaunu tai tämä matkailuauto. Vai onko eroa?
2: No on siinä tietysti vähän eroa, mutta kyllä se mikä se bussi oli, niin kyllä sitä oli kiva ajella.
1: Joo. Olisiko, mä oon katsonut sen kuvaan siitä, niin se on aika hauskan näköistä. No, palataanpas nyt tähän aikaan ja tähän päivään. Miten se on kesälomasuunnitelmat? Onko metkö Suomeen vai pysyttekö täällä Ruotsin puolella?
2: No, katsotaan. Se jos lähettä, niin se olisi ihan extemporena sitten.
1: Joo.
2: Ajatuksen on, että kyllä lähettäisiin käymään tuon.
1: Niin.
2: Vanahin siska lahkoilla niin jo vanha ja huonokuntoinen.
1: Niin.
2: Eikä mä 19 jälkeen ei ole käyty Suomessa asuntoautolla ollenkaan.
1: Ai jaa. Ajattelin just kysyä, että jos te menette Suomeen, niin menettekö te ajamalla pohjoisen kautta vai laivalla tuosta noin vai?
2: Laivalla suurin piirtein, kun tuonne lahden ympäristöön. Sisko astuu tuon lahdesta ja toinen astuu, kaksosisko astuu vähän tuota niin ulkopuolella sitten.
1: Joo, no niinhän se on
2: ja
1: tietenkin.
2: Pohjois-Karjalat sen, kun Serkku ja Korkenta muuta, ja yhden siskon tyttö siellä asuu Joensuussa. Mutta
1: joo.
2: Mutta kun sitä on niin kauan asunut, täällä jo 61 vuotta on tullut asuttua, niin sitä ei ole niin paljon kontaktia muiden kanssa.
1: Niinhän se on. Ja sitten kun sieltä vanhemmat kotiko häviää, niin silloin se tavallaan niin häviää kaikki sieltä, kaikki levenee eri paikoille. Niin se on vähän semmoista, mutta kyllähän se on mukava Suomessa käydä, kuitenkin onhan se meidän synnyinmaa, niin vähän haistelemassa sitä ilmapiiriä siellä ja...
2: Niin on, no, se sillä tavalla, että...
1: Käy Prismassa isoissa kaupoissa ja oi että...
2: Tanssilavona.
1: No ja tanssilavona. Nimenomaan
3: just... Isoja kauppoja on täällä, niin, kun ei ole tanssilavoja.
1: Joo, ei niin isoja kauppoja ei ole täällä. Kyllä saisi ruotsalaiset mennä vähän miettimään ja katsomaan, mitä on Prismat ja nämä no niin. Sittarit ja nämä... Joo.
2: Mä haluaisin saada semmoisen jengin pystyyn, tai läksisi kiertämään Suomen tanssilavoja. Silloin 12 kierrettiin, niin eri puolella Suomea. Siitä kun laivalla mentiin yli, niin tasan kuukauden päästä tultiin melkein tunnille takaisin laivalle. Ja eri puolella Suomea kierrettiin ja 12 eri tanssilavaa käytiin.
1: Että, ja aina oli eri artisti, olihan.
2: Aina eri artistit oli. Siellä oli ihan tuttujakin artisteja, oli Matti ja Teppo ja tämmöisiä oli.
3: Wow.
1: Joo, se on ollut kyllä hienoa. No ei nykyisin sitten ole enää minkäännäköistä kiertuetta teillä?
2: No ei ole sillä tavalla. Kyllä mä kierrän silloin, kun mä Suomessa olen. Kyllä mä käytän tanssilavoilla, mutta niin, ei ole sillä tavalla.
1: Niin.
2: Yksi on niin vähän niin orpoa.
1: Joo, onhan se. Kyllähän se kiva, kun on semmoinen mukava porukka, niin seurustaa siellä paikan päälläkin sitten ja olla yhteydessä. Että se on ihan totta, että joo. Kiuruvedellähän on ne iskelmäviikot aina heinäkuussa.
2: Siellä en ole käynyt kertaa, tangomarkkinoilla mä oon käynyt jo.
1: Joo, okei. Nehän ne on ne suurimmat tapahtumat tanssiyleisöllä. Sittenhän on näitä festareitahan on kyllä. Joo, niin on. Semmoista. No onko sulla toivelevä? Meillä kyllä alkaa olla aika tiukka tuo lista tuossa, mutta Ari on täällä ensi keskiviikkona, niin se voi soitella se sun toivelevy, jos sulla jotakin on.
2: Jatsaa se vanhakin tanssia vielä.
1: Joo, Reijo Taipale. Se on hyvä. Hieno. Joo, me katsotaan tässä. Jos
3: kyllä me vanhat jaksetaan vielä tanssia vai mitä?
1: No niin, jos ei muuta, niin istu.
3: Jaksettiin lavontainakin.
2: Joo, totta.
1: Niin, joo. Semmoista.
2: Ja se oli niin hyvä tanssi tuli kyllä just lauantaina, kun se oli niin hyvästi porukkaa ja muuta.
1: Oli hyvä, että on ollut porukkaa, kun tahtoo aina, että on vähän vajaaputta.
3: Siellä oli ihan mukava.
2: Joo, ja hyviä tanssijoita oli kaiken kukkulassa.
3: No niin,
1: no kyllähän se on tanssiseura, niin pitääkin olla.
3: Ja hyviä tanssilattia, niin, missä voi. Niin. Ja hyvää musiikkia. Kaikki oli niin kuin stemmasi, niin silloin se toimii.
1: Joo. Selvä. Onko sulla terkkuja?
2: No. No kaikki, tuntee minuutin niin kaikki, semmoisia terkkuja.
3: No niin, sinne meni nekin meni. Vielä.
1: Niitä ei. Onkin paljon varmasti, kun karava on.
2: No on, mutta kun niitä nykyisin harvon tappaa ennen, se on siinä.
1: Niinhän se on. Niin, minä tiedän se kutsu sinne teidän mökille, on edelleen vissiin voimassa, kun minä vain saisin auton
3: kääntymään sinne päin.
1: Että semmoista. No hyvä. Ollaan kuulolla sitten taas kesälomien jälkeen ja voikaa hyvin sitten ja mukavat festarit ja Lauralle terveisiä.
3: Totta kai.
2: Samoin Karille ja kaikille muillekin sinne.
3: Ja hyvää kesää teille sinne.
1: Hyvä.
2: Joo.
1: Kiitos. Hyvä.
2: Hauska Justin päivä.
1: Kuin myös sulle. Heipa ei. Semmosta
3: siellä. Täältä tulee. Syntymäpäivä onnittelu Tertulle täältä Suomesta, Halien kerää, toivottaa Marjatta. Halia tuli ja sitten vielä terkkuja Pirkolle, Karille ja Erkille. Nekin vielä. Ja sitten lisää, saanko luvalta. Kiitos kaikille mukana olleille, saanko luvan kevätkauden päättäjäisissä lauantai-iltana. Teitte illasta tosi riemukkaan. Ja Juhanne Hakopuro piti huolen, että tanssilattia oli kovassa käytössä ja kaiken huippu diskopotpuri, jossa ei tahtunut loppua tulla. Siis porukka tanssi aivan hurjana siellä tämä diskopot. Ja Juhani soitti vaikka kuinka kauan. Kaikki hiki valu. Ja miten kauniisti oli katettu kaikki pöydät, kun meni sisälle. Tuntui, että tuli kesämaahan. Siellä oli niin nätti kattaus. Ja sekä Tertulle että tästä toivotaan kesätulen soittokappaletta Matilta ja Tepolta ja siinä se passaa Tertulle myöskin.
1: Kiitoksia onnitteluista.

0: Kiinnostaako sinua lehti, jos on jokaiselle jotakin? Kulttuuria, urheilua, tapahtumia, uutisia ynnä muuta, ynnä muuta. Se on Ruotsin suomalainen. Tilaa numerosta 08 18 02 67.
1: Näin on. Ja sitten on yhteislaulu ja karaoke ilta Möllykkeessä perjantaina 12. päivä kesäkuuta ja aika kello 18 kello 22 saakka. Ja osoite on Hönekulaveiken 11 Möllykke ja lipun hinta on 70 kruunua ja siellä on sitten pientä purtavaa myytävänä on kahvia, teetä ja kahvileipää. Lämpimästi tervetuloa sinne ja karaokevetäjänä toimii Tarja G. Ja lisää tietoja saat Ritvalta ja tässä on Ritvan puhelinnumero 070-776-8432. Ja tämän illan järjestäjänä toimii Härrydän suomalainen eläkeläisyhdistys yhteistyössä ABF:n kanssa.
2: Lämpimästi. Siinä on sitä kahvia ja teetä tarjolla. Mulle tuli mieleen tässä, niin. Nunna meni kahvilaan. Ja pyysi kaffelaten.
1: Niin.
2: Ja sitten tämä myyjä siellä kysyi, että saisiko olla jotain muuta tähän lisäksi, kahvin lisäksi.
1: Niin.
2: Nunna pilke silmässä sanoi, että munkki.
1: Niin. Se sopii ihan hyvin siihen.
2: Eikö vaan?
1: Kyllä. No, Väiski toivoi sitä, että vielä jaksaa vanhakin tanssia. Katsotaanpas, miten käypä tässä se tulee. Hän ei ole taipan esittää.

0: Noin, hienosti meni. Hyvin tanssit siellä, Väiski.
1: Jakso vanhakin
0: tanssia. Jaksi. Pirkolla oli tiedossa, että on näitä kesäpuhujia tuossa radiossa aina. Siellä saattaa olemaan suomalaisia tänä vuonna niin. Aika paljon. Että jos kuuntelette.
1: Meillä on Linda Lampenius on Ruotsin radiossa kesäpuhujana 8. päivänä elokuuta. Ja Maria Seed. Tämä on suomalainen näyttelijä ja tällä hetkellä vissiin siellä Tukholman
0: teatterijohtajana.
1: Ja se on jo 21. heinäkuuta sillä tavalla, että näin hienoja kesäpuhujia on meillä suomalaisia täällä Ruotsin radiossa kesällä.
0: Jos olette kiinnostuneita.
1: 21.7. ja 8.8. jos teitä kiinnostaa kuunnella, mitä niillä on sydämellä.
0: Joo, ja sitten Olavi toivoi pieni sydäntä, kun hän tykkäsi, että hänellä on iso sydän, haluan kuulla pieni sydän. Me mietittiin laulajaa tähän ja me päädyttiin ihan yhteisymmärryksessä Laila Kinnusen, koska hän on tämän levyttänyt aikoinaan. Hieno tango.
1: On, ja.

0: No, minäpä luen tässä vähän matkaevästä teille, jotka lähdette auton kanssa reissuun kesällä. Mies ajeli upo uudella urheiluautolla, laski katon alas ja painoi kaasua. Kun nopeus nousi 120, näki hän poliisiauton siniset valot takanaan. Se oli jo melkein kannoilla, niin mies painoi kaasun pohjaan ja mittari näytti jo melkein 170. Äkkiä hän muutti mielensä ja pysähtyi tienlaitaan. Poliisi tuli sakkolappu kädessään ja sanoi, minulla on ollut pitkä työpäivä ja passini on pian loppu. Ja sitä paitsi on perjantai ja 13. päivä, eikä minulla ole mitään halua antaa sakkoja. Päästän sinut menemään, jos sinulla on tarpeeksi hyvä syy ylinopeuteesi, ja jota en ole koskaan aikaisemmin kuullut. Mies mietti 3 sekuntia ja vastasi, vaimoni jätti minut viime viikolla ja lähti poliisin mukaan. Kun näin sinut, niin luulit, että se poliisi on perässäni ja haluaa jättää vaimon takaisin. Poliisi toivotti hyvää matkaa ja hyvää viikonloppua ja ajoi tiehensä.
1: Ne on kuullut tosi hyvä, kun ajattelin sitä, miten siinä loppujen lopuksi kävi.
2: Niin.
1: Semmoista. No Jukka Mäkelä vielä laittaa, kiitos koko porukalle. Hyvää kesää teille. Toivottaa Finnpaissari ja Ritva. Kiitä meillä Nannista. Näin tuli tämmöinen viesti tuossa. Ja tässä meidän yhteistietoja, jos haluat lähettää postia info@radioeka.se. Ja jälkilähetystä voi kuunnella sitten radioeka.se. Ja tässäpä nyt on Arjon sitten ensi keskiviikkona. Se on sitten kesän loman viimeinen lähetys. Ja me Pirkon kanssa haluamme toivottaa kaikille oikein hyvää juhannusta ja kesää. Me tulemme takaisin sitten, kun me tulemme.
2: Elokuussa
1: näin. Ja viimeiseksi kappaleksi jää sitten Valkea ruusu ja sen laulaa Leif Lindeman. Se on valssi ja se suvivalssi jääköön sitten ensi viikkoon. Oikein hyvää kesää ja lämmintä sellaista.
2: No niin.
1: Moikka moi.
2: Moikka moi. Heippa hei.